0: voziš.
1: Imaš album svoj.
0: Jaz ne poznam te, se
2: no,
0: vozim.
2: Pa Instagramu, pa Viberu, pa
0: Snapchatu mam se zaj. Voziš. Fule po ceni se vozim. So se mor s tobom meni.

Esto viene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

0: track.
1: Ratamam,
0: samo javraš.
1: Ratamam,
0: nisi prišao na špil.
1: Ratamam,
0: nikoli ne častiš.
1: Ratamam,
0: drugim praviš.
1: Ratamam,
0: da samo se hvalim.
1: Ratamam,
0: jebi ga stari.
1: Ratamam,
0: ja zajmam se s čim.
1: Ratamam,
0: mater vas je malo. Mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: Adej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

Jes ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovo tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili, brat.

magije, krina brisađija, svi vi ste hodli rekvijen za Versačija. Biznis je biznis.